0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ne dovoli, da ti nekdo izbriše z obraza nasmeh le zato, ker ga sam potrebuje.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok u vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

17 Binara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 tanenih novlji.